0: det har blivit dags att säga god morgon, åtminstone under den tiden som vi spelar in det här åt finska artisten Vesta. Hyvää huomenta, god morgon.
1: Hyvää huomenta, hei.
0: Miten menee?
1: Ihan hauskasti. Hyvä mieli, levy tuli ulos.
0: Samana päivänä, kun tätä siis äänitetään, niin albumi on uunituore. Tai siis sulle ei uunituore, kun sä oot varmaan toistellut näitä biisejä jo aika pitkään, mutta siis yleisölle se on 9 tuntia vanha. Miten tämä niin julkaisuajankohta oli sitten, varsinkin kun kyseessä suuri kokonaisuus kuin albumi, niin mitkä sulla on ollut fiilikset vaikka nyt eilen ja tänään, nyt kun sä tiedät, kohta tulee ja nyt se on siellä kaikkien arvosteltavissa?
1: No kyllä siis, siinä kun se albumi nyt näin julkaistiin puoleen aikaa, niin kyllä mun taakka niinku keveni, että mun ei tarvii niinku enää jotenkin jännittää ja odottaa tätä hetkeä, koska kyllä mä oon tehnyt pitkästi jo ja sitä on multa odotettukin ja sitten mä oon vielä joutunut niinku useamman kuukauden sitä niinku ihan niinku odottaa oikeasti.
0: Mä tiedän, että monet artistit, ihan sama mitä genreä musiikkia tehdään, niin just se tavalla, että se letting go vaihe tavalla, että sä oot yksin tai ison tai pienen tiimin kanssa sitä hinkannut joskus vuosikaupalla.
1: Just näin.
0: Sitten kun pitää sanoa se, niin kuin, se lopullinen vihreä ruksi tavallaan, että nyt se menee masterointiin ja nyt sille ei tehdä sitten ikinä yhtään mitään.
1: Joo, se on ihan kauheata. Siis se on ihan sietämätöntä niin kuin päästää. Tai totta kai se on myös... Kiitos, että sekin vaihe tulee. Kyllä sen tietää sitten, kun biisi on valmis, mutta sitten vaikka joku biisijärjestys tai... No kyllä niiden biisinkin sisällä saattaa olla joista asioista silleen, olisiko pitänyt tehdä tälleen, mutta ei.
0: Ja yleensähän nämä on asioita, joita huomaa vain itse.
1: Joo, niin? Ehdottomasti. Joo, ei kenelläkään muulla ole mitään sanaa.
0: Niin, että just toi haitsukohta tuossa, 7-track, sitä voisi vähän niin kuin, ja kukaan ei huomaa mitään, paitsi sä itse. Mutta ootko sä nytkin tämän albumin myötä, ootko sä laittanut jotain, tiedätkö, keskiyön viestejä jollekin, tiedätkö, tiimille? Voiko tälle vielä vaihtaa? Mä en ole ihan varma,
1: No kyllä me ollaan joku masteri tehty uusiksi jossain välissä, että on tarvittu lisää jotain botnea johonkin. Mutta muuten ei, joo.
0: Suomi soimaan är det Vestas nya album som under inspelande tid släpps faktiskt idag, och det på något vis det är en lättnad när albumet sen släpps fast man kan vara nervös om man vill göra de här sista minuten justeringarna också där när och före och kanske efter till och med det släpps, men att det, nu har det kommit något meddelande av Vesta också att ja, kan ni nu byta på det här och sånt här, men att nej, det är oftast sen små detaljer som artisten själv märker mera än publiken.

0: Vesta har jag med mig här och Suomi Soimaan heter nya albumet. Kerro tästä, mä tykkään siitä kuvasta ja niistä väreistä, mitä tässä niinku albumin kannessa on. Voitko sä kertoa siitä symboliikasta, mitä te haitte siinä?
1: Ehkä mä haluan sanoa sen, että mulla on, niin mulla on siinä kannel kädessä siinä, siinä kansikuvassa, niin se on mun lapsuuden ensimmäinen soitin, niin kuin tosi monella muullakin suomalaisella lapsella, että päiväkodissa eskarissa ruvetaan soittaa kannelta. Mm. Ei, eskari, sehän on myöhemmin, mutta päiväkodissa ja näin pienet lapset. Niin sitten vaikka mä en ole sen jälkeen mitenkään kannelta erityisemmin soittanut, mutta siitä on kuitenkin tullut mulle se tapa musiikki niin kuin ilmaista itseäni. Niin sitten mulla on niin yksi biisin lyriikka, Vestangel-biisi alkaa kantelemaan mun rynkkyä. Että niinku, et se musiikki on mun ase. Mm. Että kun mä sit vaikka laulan sodasta ja sodan pelosta ja mä niinku, ja pyrin, tai laulan siitä, että kuinka niin, sotaa ei pitäisi todellakaan käydä. Mm. Niin sitten, että miten se musiikki on vaikka mun sitten keino.
0: Mm. Onko kantele pysynyt sun elämässä niin kuin siitä, se oli sun ensimmäinen soitin? Onko se pysynyt silleen koko ajan, että onko sulla aina ollut kantele koko sun elämän ajan vai onko
1: sitten? Niin, no toi sama kantele on ollut mulla, mutta en mä siis, niin kuin mä sanoin, mä en ole mitenkään erityisen paljon soitellut sitä, että ei siitä ole tullut mikään mun ykkössoitin.
0: Niin, okei. Okay. Se oli eka, mutta ei ykkössoitin.
1: Niin, aivan, jep.
0: Mm. Det finns omslag här till det här Suomi Soimaan, och det finns en det här, jag undrar att vad är symboliken här, hon, det är väldigt finskt landskap och där är en kantele som var hennes första instrument faktiskt, inte hennes främsta instrument men hennes första, så att hon har inte spelat här hela tiden och inte så bra med det, men att hon säger där bland annat använder som symbolik att hennes kantele är hennes vapen till exempel, för att hon är ju förstås väldigt mycket emot krig, så att hon då, om hon måste använda ha ett vapen, så har hon då i så fall ett instrument. Mites näin lyyrisesti, niin miten tässä synnyinmaata kohdellaan? Tuleeko rapaa, tuleeko ruusuja, risuja tasaisesti? Mitä sanot itse?
1: No mun mielestä ruusuja ja risuja tulee tasaisesti tässä. Että kyllä mä niinku ihan fiilistelen Suomea ja Suomen luontoa ja Suomen kieltä. Sehän on niinku mun suurin inspiraatio ollut koko tämän ajan, että miksi mä vaikka teen suomeksi musiikkia, en mä tiedä voisiko olla jotenkin isompi artisti, jos niinku laulaisi englanniksi tai jotain, mutta mua on aina viehättänyt vaan suomen kieli ja sen hauskat tuplamerkitykset ja muuta, ja sitten just siihen antaa mahdollisuuden tämä Suomi Soimaan titlekin, että siinä on se soimaaminen vähän niin kuin mukana, mutta ei se suoraan ole sitä kuitenkaan, että mä laulan Suomi Soimaan minut saa, että niin kuin se kieli, kuten se maakin, niin se on se, mikä musta resonoi, ja sille, että mä rakastan kaikkia Järnefelttejä, Edefelttejä ja Halosia, että mulle niinku tämmöiset kauniit suomimaisemat niinku maalaukset on mulle tosi tuttuja ja rakkaita, ja Gallen-Kallelan niinku koukeroiset männyt, niin mä halusin jotenkin päästä itse maalaamaan sen mun suomikuvan.
0: Mm. Vesta ville måla en egen sån här bild av Finland. Hon har en kärlek till mycket sån här finska klassiker som hon nämnde upp här, vissa sån här klassiska finska konstnärer. Tycker om liksom finska landskapet och finsk konst också. Ville kanske göra en egen version av det. Visst, så det kommer kanske jämt plus och minus åt Finland i och med det här albumet. Det kommer lite kritik. Hon leker lite med ord. Hon tycker om finska språket och hur man kan använda det på så många sätt. Men förstås också nog jättemycket plus och sådär.

0: Oliko sulla mitään, mitä sä et saanut katsoa tai kuunnella lapsena, mikä sulta kiellettiin? Koska silloinhan se rupeaa kiinnostaa vielä enemmän tietysti.
1: Salkkareita ei saanut katsoa.
0: Kaikista asioista, mitä TV näyttää, niin salkkarit.
1: Joo, äiti kielsi.
0: Mitkä oli nämä saatesanat? Minkä takia just salkkarit?
1: No se ei ollut niinku, niin, jotenkin se ei ollut se mielestä se laadukasta draamaa.
0: Siis senkö takia, että se niinku, oliko se sun mutsin mielestä niinku paskas? Että se niinku, tää on huono TV-sarja, niinku huono näyttelijäsuoritus.
1: No siis ehkä toi oli se, miten se niinku perusteli, tiedätkö, että jotta mä niinku en olisi kiinnostunut siitä.
0: Mm. No siis en ole hirveästi seurannut salkkareita. Onhan siinäkin murhattu vissiin ne. Ja vähän jotain suhdekohua sun muuta.
1: Mutta siis mä luulen, että äiti ei jaksanut kuunnella sitä niin kuin himas. Mutta sillä oli, niin kuin, että oli joku dupattu, joku pieni merenneito, joku erikoisleffa, niin sitten se oli sille, että sitä ei saa katsoa. Et siinä oli niin kauhean duppaus, että se ei niin kuin kestä kuunnella. Että se niin kuin kielsi katsomasta himas jotain juttuja. Niin kuin särki sen korviin, niin ehkä toi salkkarit särki sen korviin.
0: No onko musa, jos sun mutsi kerran on tommonen niin kuin kriitikko, niin onko se ollut silleen kanssa niin kuin musan suhteen sitten, että jos sä oot kuunnellut jotain, sä oot ollut lapsi ja sä oot kuunnellut jotain lapsille suunnattua musiikkia. Ja sit sun äiti on ollut vaikka silleen, että ei, nyt kuuntelet laatumusiikkia. Ei.
1: Mä lapsen mä rakastin Maija Vilkkumaa tsikana ja sitten, niin äiti kyllä silleen, se oli tosi fiiliksissä siitä mun Maija Vilkkumaa -fanituksesta, että se oli niinku eka keikka, jonka mä oon koskaan nähnyt, että äiti vei sit mut katsoa Maija Vilkkumaa, että se oli Kaivaris. Okay. Oli joku kesäkonsertti, mä olin ehkä 10.
0: Sun vill inte att det ska finnas vuxnasgrejer och barngrejer, utan det, hon ska få vara inkluderad i vuxnasgrejer och sånt här. Och visst har hon blivit nekad vissa grejer hemma, till exempel hennes mor lät inte henne titta på Salatut elämät av allt. Det är inte liksom någon sån här seriemördarfilmer, utan Salatut elämät, det fick hon inte titta på. Och alltså Dolda liv, som det heter på svenska. Men orsaken är kanske, hon kanske sålde det som så att det inte tillräckligt bra. Det var därför hon inte, att Vesta inte fick titta på det. Inte på grund av att det liksom skulle ha varit för mycket sex eller för mycket våld. Utan kanske för att det inte var liksom tillräckligt bra. Hon orkade inte kanske, hon ville inte att dottern då eventuellt skulle prata om Salatut elämät. Det skulle bli jobbigt helt enkelt. Så att det där, det har varit kvalitet hemma hos Vesta också. Myös tässä jokin aika sitten olit Vain elämää -ohjelmassa.
1: Joo.
0: Millainen? Mä oon muutaman ihmisen kanssa puhunut, jotka on ollut siinä. Ja siis vaikka se ulospäin se näyttää ja kuulostaa tosi kivalta, että kaikilla on hauskaa, niin ilmeisesti niin kuin todella pitkiä päiviä ja ei tarvii hirveästi nukkumista miettiä.
1: Ei, miten, ei ole kyllä paljon siihen saumaa.
0: Millainen kokemus se oli sulle?
1: No se oli tosi hauska kokemus. Se oli nimenomaan niin kuin sanoit, niin pitkiä päiviä. Ihan myöhään iltaa asti kuvattiin ja sitten suihkut ja nukkumaan ja sitten tosi nopeasti aamu tulikin ja sitten olikin seuraavan päivän rumba ja koko ajan meitä niinku kuvattiin, että se oli sen lisäksi, että oli niinku tosi tiedostavasti ties, että sua kuvataan, niin sitten sen lisäksi piti ja sai totta kai olla myös sille sosiaalinen, niin kuin näin, ja sitten myös ne kaikki ruokailutilat.

0: tilanteet tapahtui kamera edessä. Ainoastaan aamiainen, sitä sai syödä samalla kun meikattiin, mutta sille, että kaikki niin kuin ruokailut oli sille, että kamera edessä, niin sille, että niin kuin syöminen, että se oli niin jännittävää joka kerta se meidän niin kuin syömistilanne, niin sitten niin sit ei hirveästi just niin kuin näin syönyt eikä nukkunut, niin sitten siinä oli aika kierroksilla.
1: Syöksiin jotenkin, koska jos, voin vaan kuvitella, että jos on kameran lärvinnellessä koko ajan. Mm. Ja siis ihmiset, on ihmisiä joskus, sitä vähän sottaa, tulee joku kastike.
0: Ja siis kyllä sitä rentoutui siinä, että ekat päivät hän oli niinku pahimmat, että siinä niinku ihan, mutta sit vaan oppii, että kyllä tarvii nyt vaan syödä siellä.
1: Milloin oli se hetki, tavallaan sanotaan vaikka se eka tunti, kun sä sait olla sitten palata himaan? Sait heittää, levittää vaan sun laukut, tiedätkö, ympäri lattiaa. Ja
0: mä luulit, että mulla ei ollut levitettynä laukut siellä. Niin,
1: siis varmasti oli jo, sitä en kiellä, mutta kun sä pääset sitten tavallaan sinne omaan himaan, missä sua ei kuvata ollenkaan.
0: Joo, siis itse asiassa toi oli kyllä jännä juttu. Kyllä se tuli mun uniin, niin kuin niin himassa. Kyllä mulla meni joitain viikkoja kyllä siitä toipuessa, Kyllä mä niin kuin näin ihan semmoisia unia, että mua niin kuin kuvataan koko ajan. Että se niin kuin vähän friikkas mua.
1: Täytyy sanoa, että sun TPT-tulkinta on yksi parhaita ikinä.
0: Kiitos.
1: Siis se on, mä oon sanonut kyseistä ohjelmaa kuitenkin, sillä aina, kun mä biisit ainakin haluan kuulla.
0: Joo.
1: Ja siis ihan helppo, heittämään top 3 vain elämää biisejä ikinä, TPT, se oli tosi loistava.
0: Kiitos, ihan mahtavaa, ihanaa, että sä nostit ton, koska se oli mullekin tosi tärkeä, niin kuin saada siitä just ihan täydellinen.
1: Sen jotenkin huomas. Täällä on vain elämää här, alltså det finskspråkiga version av så mycket bättre. Och nu är det ju så som jag har talat med många som har varit med i det här programmet. Det är långa, långa, långa dagar. Man behöver inte mycket fundera på att vila, du blir filmad hela tiden och sen är det långa dagar. Sen hittar man snabbt ta en dusch och sen är det nästa dag och där ska man vara social emellan. Det var nog roligt, men att det var nog sådär att när du blir filmad hela tiden. Man blev nog van med det och blev sen liksom, man avslappna nu och sådär. Men nu var det skönt sen att komma hem att bara, hon drömde västa om det ganska länge, att man blir filmad hela tiden. Onnea albumin johdosta.
0: Kiitos.
1: Hyvää kesää.
0: Kiitos.
1: Hyviä keikkoja ja hyviä mökkihetkiä myös.
0: Kiitos suuresti.

0: kuule. Nyt kun olisi kotiin tullut. Tarja Turunen on täällä. Hei.
1: No tervehdys.
0: Sä siis et ole asunut Suomessa pääsääntöisesti nyt hetkeä ja kierrät paljon maailmaa myös ja tälleen. Ja sullahan on siis niin kuin ihmisiä, jotka tunnistaa sinut sun uran takia siellä täällä. Onko kuitenkin niin kuin Suomessa enemmän silleen, että jos sä meet markettiin Suomessa, niin tuleeko täällä niin kuin ylimääräisiä selkään taputtelijoita tai valokuvanottajia tai kyselijöitä?
1: Se on ihan siis laajan skaalan kautta voi sanoa, että kyllä ihan joka paikassa, mutta se, että suomalaiset on niin silleen ihania, vähän silleen arempia tässä, että ei ne nyt ihan iholle tule ensimmäisenä. Niin. Mutta se, että hissikeskusteluja, että ei siinä sanattomaksi jää kukaan, kun on, jos on meikäläinen vieressä, niin siinä on silleen, no terve Tarja.
0: Niin mä mietinkin just, kun sä ihailijoita sulla on siis maailman ympäri ja ihmiset, jotka haluaa tulla puhumaan musasta ja ottaa valokuvia ja nimmareita ja tällaista. Mutta onko niinku Suomessa enemmän just niitä, jotka kyselee vaikka kesäreseptejä tai niin, jotain, että ootko käynyt hiihtämässä tai jotain tällaista.
1: Niin ja siis oikeasti tullaan sanomaan, että no ihana nähdä sinua ja että mitä sulle kuuluu ja voi, että minkä ikäinen sulla oli se tyttö. Ja tällaista niin kuin, ihan kivoja. Niin kuin, ja siis oikeasti musta on niin mukavaa, että rupatella niitä näitä, että se ei ole pelkästään sitä, että no niitä musajuttuja tai että nimmaria ensimmäisenä pitäisi kaivaa. Tai. Toinen on se, että ihanat ihmiset tulee kiittelemään ihan älyttömästi täällä Suomessa.
0: Okay.
1: Et kiitos kaikista ihanista upeista musiikista ja lauluista ja kiitos näistä vuosista. Ja se on niinku ihan, se on täällä Suomessa niinku tosi paljon ihmiset tulee kiittelemään.
0: Joo. Sä oot myös paljon ollut Etelä-Amerikassa ja sitähän niinku sanotaan, että eteläamerikkalaiset on niinku niin, ne on taas sitten niinku fanaattisimpia faneja on. Saattaa olla. Saattaako siellä olla sitten joskus, että nyt pitää laittaa lippalakki syvälle päähän, että voisi olla hetken vaikka yksin?
1: No kato, meillähän, siis jos me lähden kiertueelle, niin eihän mie sieltä hotellihuoneesta pääse pois. En pääse pois. Että silloin kun, jos tietoisuus on siitä, että on kaupungissa, niin sit yleensä niitä on, niitä faneja pyörii niin kun, ja niillä on tietoisuus jo hotelleista ja muuta. Että se on aika, se on aika yksinäistä siellä se kiertue-elämä. Mutta mehän elin Buenos Airesissa monta vuotta Argentiinassa ja sielläkin se kaupunki aina sai vähän sekamelskaa. Mä sain en tiedä, en ole mikään blondi, joka muuten herättäisi huomiota ja en ole mitenkään niin kuin tyylilleni rokkarinäköinen omassa arjessani, että mä menen niin kuin sinne supermarkettiin ilman meikin meikkiä ja muuta, mutta mä sain siellä sellaiset ole-oleet aina niin ole, tarhaa käyntiin, että niin monta kertaa. Ja sitten varsinkin, kun mä oon tehnyt tosi paljon TV:tä, että sitten se alkoi olla ihan päivittäistä se, että huomiota, vähän liiankin paljon huomiota.
0: Så jag säger Tarja Turunen, hon är glad att vara tillbaka till Finland. Hon är ju från Finland, från norra Karelen. Och hon säger att feedbacken, liksom det där som man, när det är många andra länder som människor vill nu snabbt bara ha en autograf och ett foto och så där, eller de bara, Tarja, vet du, kanske sådana här. Men i Finland så kommer det emellan riktiga diskussioner. Och en sak som skiljer Finland från andra länder var hon träffar fans är att här kommer faktiskt människor att Människor kommer liksom och mer, människor känns liksom mer bekanta här också. Tarja, hur är det med dig? Hur gamla barn har du? Och hur är det med dig? Har du en bra sommar? Att feedbacken är annan slags här också. Hon har ju bott i Sydamerika också, i Buenos Aires i Argentina. Och där, om hon har farit i matbutiken så där så har hon nog emellan så det människor börjar ropa ole, ole, ole, ole, tarha, tarha. Och när hon är i Sydamerika på turné så inte kan hon lämna hotellet. För att hon, det finns ändå så pass mycket fanatiska fans efter Tarja Turunen att de tar reda på vilket hotell hon bor på. Hon får nu bara sitta där inne och trycka.

0: sä muuten, koska sanoit, että tietyissä paikoissa sitten ja joskus ihan siis haluaa olla siellä hotellihuoneessa vaan levätä ja sunkin pitää, jos varsinkin niin. Rundilla, niin pitää
1: huolta myös äänestä.
0: Lepo on tärkeä ja näin. Ja joskus sitten ehkä pakosta, että nyt ei kannata lähteä ulos, koska siellä on sitten oleet ja kaikki muut sitten. Miten sä tapat aikaa, jos sä et niin kuin nuku tai treenaa, jos sä niin kuin, oot sä joku semmoinen, onko sulla Candy Crush puhelimessa? Ja vai,
1: ei vaan kirja. Kirja tai Netflix. Niin, soitan kotiin. Sekin niitä hetkiä, tiedätkö, että mulla on ihan kellotettua. Tietysti jos ollaan tuolla jossain toisella puolella maapalloa, niin tietysti aika erot on, että pitää miettiä, että milloin tyttö tulee koulusta ja milloin päästään videopuheluita. Pari kertaa päivässä ainakin pitää saada puhua. Jos ei kerkeä, niin sen ihan ahistaa, tulee tosi jotenkin huono äitiolo. Vaikka hän ei niin kuin mulle mun tytärin kerran kertaa anna sitä. Hän ei koskaan sano, että miksi et ole täällä, että miksi et pääse hänen luoja tai miksi sun pitää lähteä. Että ei, mutta itselle tulee semmoinen paska fiilis siitä, että en ole päässyt olemaan tänään, niin kuin en ole saanut sanoa edes moikka.
0: No, sä kun matkustelet tosi paljon työsi puolesta ja oot siis tehnyt sen suurimman osan aikuisesta elämästä, niin oot sä edelleen, ja sulla on nyt ollut tytär jo monta vuotta, niin oot sä edelleen niin kuin matkamuistoihminen. Pitääkö kuitenkin, vaikka sä matkustat koko ajan, pitääkö joko, niin kuin, että kotiin ei ole tulemista, jos ei ole mitään suvernieria mukana vai?
1: No ei mun tytär ehkä sitä odottaisi.
0: Okay.
1: Häneltä niin kuin mä oon saanut sen, että aina taas kun sä oot jotain tuot. Mutta hän on kiitollinen kyllä, mutta ne on tosi pikkujuttuja, että jotain daim-patukkaa täältä Suomesta esille tai salmiakkia, tai että ne on niin kuin, ei ne on sälyisiä, että nyt pitää kyllä niin kuin kaupoissa juosta jotain tuliaisia. Että ne on niin kuin tyyliin hyvin pientä. Mutta kun mä oon niin ylpeä meidän tytöstä, että hän on siis oikeasti ihana teini, tänä päivänä jo 14 täyttää tämän kesän aikana. Ja
0: aikamoista.
1: Niin, siis, mutta kun hän on niin ihana tyyppi, että mä oon niin ylpeä hänestä, että hän on, opiskelee paljon ja pitää huolta ja niin kuin pärjää ihan sikaa hyvin koulussa ja muutenkin niin kuin elämässä ja tekee omia juttujaan. Niin mulla on niin kuin, mulla on ihana yllättää hänet, musta on ihana yllättää hänet jos jollain tavalla. Ja kauhean ikävähän se on koko ajan.
0: Också Tarja Turunen får döda tid, precis som vi alla andra. Och det där, det är nog, hon läser böcker eller sen tar hon och streamar några filmer eller dokumentärer och serier. Och sen så har hon också tajmat för att hon har ju en dotter som fyller 14 år som inte hänger med på turné. Så, där, så de försöker tajma två gånger i dagen så talar de videosamtal. Hon försöker alltid om hon då är, ska vi säga, utanför Europa till exempel, så måste hon ha då tajmat att okej, nu slipper dottern från skolan, så tar de och snackar och det där. Hon är väldigt stolt över sin dotter. Och hon brukar inte liksom släpa hem en massa souvenirer, för hon reser ändå hela tiden, Tarja. Men hon är väldigt stolt över sin dotter och det där. Så de är viktiga för varandra. Det där, om man kollar på alltså det här, Tarja Turunen har släppt nu för några dagar sedan ett nytt album som heter Frison Noir. Och det är ganska imponerande gästartister här också. Vi har Apocalyptica med på en låt, Danny Filth från Krilla Filth är med på en låt och sen Marco Hietala från Nightwish då. Och sen Chad Smith, som är trummis i Red Hot Chili Peppers, har med på den här låten, Against the Odds. Vi ska få höra efter den här låten hur hamna Red Hot Chili Peppers trummis med på Tarja Turunens album.

0: Tarja Turunen, Against the Odds heter låten, en ny låt från Frisson Noir-albumet. Och killen som sköter trummorna här, det är Chad Smith. Han är bättre bekänd från Red Hot Chili Peppers. Hur får man Red Hot Chili Peppers trummis på sitt album? Tarja Turunen berättade åt oss.
1: Se on kyllä niinku tää vierailija-arsenaali kanssa aika niinku aika jännä sille, että niinku no Chad Smith esimerkiksi, Red Hot Chili Peppersien rumpali. Luulisi, että niinku hänellä kanssa sille voisin kuvitella vaan, että yhteydenottoja riittää. Että on varmaan ihan tarpeeksi olisi tyyppejä, jotka olisi silleen, että hei, vierailepa tässä ja tuuppa tänne ja näin. Ja tota, millainen vääntö oli? Oletteko tuttuja? Oliko, niin kuin, miten hän päätyi? Kaikista ihmisistä hän päätyi.
2: Niin kuin muusikothan tuntee muusikkoja.
1: Niin.
2: Että paljonhan, kun tuollakin meikin on tehnyt tosi paljon Los Angelesin puolella töitä ja me ollaan siellä tänäkin päivänä vielä paljon siis tässäkin tiimissä, mun omassa tiimissä tänäkin päivänä paljon ihmisiä, jotka tekee vain siellä töitä, niin sitten muusikot tuntee muusikkoja. Mulla oli monta vuotta sitten mä tein sellaisen Kevin Chaun basistin kanssa töitä ja hän oli mun bändissä ja kirjettiin rundeilla ja soitti albumeillakin ja hän tuntee Chadin ja hänellä on bilebändi Chadin kanssa. Näin se vaan on, että sitten yhtenä päivänä nämä sällit keskenään puhuu ja sitten Chad sanoo, no mä tuun soittaa raidat. Mä olin Tuletko soittaa oikeasti, että mitä emmettiä? Näin se vaan toimii, tiedätkö? Mm. Ja siis mulla on ollut älytön ilo tehdä musiikkia, niin siis yhteistyötä sellaisien tyyppien ja upeiden muusikoiden kanssa, mitä en olisi voinut kuvitellakaan.
1: Mm.
2: Joku Aldi Maiola tai Miola tai mitä nyt tulee? Nyt tuli hirveä.
1: Ja Danny Filth on suurella levyllä kanssa.
2: Niin, mutta siis niin.
0: Satt Tarja själv är liksom ett namnstarkt namn och säkert också eftertraktat att vara med hennes röst dessutom att vara med och gästa på sång och album, så är hon själv också imponerad och stolt över mängden av gäster hon själv har fått jobba med. Och nu har det någon Chad Smith, för hon jobbar ju också, här är Apokalyptika, här är Marko Hietala, här är Danny Field. Det på något vis passar in Tarjas musik, men att sen har vi Chad Smith som ändå är sån här namnstark rocktrummis och så där. Nej, men musiker känner musiker och det där, hon jobbar med en kille som var cover alltså med Chad Smith och de har ett gemensamt partyband och den här killen hade bara spelat no Tarjas låt i något skede att hej, skulle det vara kul om du skulle spela trummorna på det här spåret, och Chad Smith var direkt så att okej. Och fick bara Tarja sen budskap om att hej, Chad han spelar trummor här på din en låt. Det var låten alltså som vi hörde där en liten stund sen. Alltså låten som hette Against the Odds.

0: Mä oon niin huolissani, että mä nyt niinku teurastan tämän albumin nimen, koska mä en niinku, mähän siis tähän tuntuu nyt ranskalaiselta titteliltä ja mä annan aina kaiken ranskan ihan päin helvettiä, joten mä aion nytten, mä en halua tehdä tätä niinku sun silmien edessä vielä, mutta Tarja, haluatko sanoa, miten tämä albumi lausutaan sille ihan oikeasti?
1: Siis, en minäkään puhu ranskaa, että hei halo, nyt sinä vois kaikki ranskalaiset kuulee sanoa, että nyt Turunen turpa kiinni, mutta niin frisson noir.
0: Noniin.
1: Se oli siinä.
0: Mä olisin yrittänyt jotain tollasta ja se olisi kuulostanut joltain vanhalta pizzalta. Mutta mitä se tarkoittaa?
1: Frisson. Niin kuin dark goosebumps, sanotaan nyt näin. Okay. Niin kuin, elikkä, niin. Goosebumps, sanotaan kylmikset. Niin. Siis mun elämässä on ollut aina kylmikset. Jos mä kuuntelen musiikkia tai katon jotain tauluja, joka herättää mussa tunteita tai joku kertoo mulle hyvän storin, katon elokuvaa. Mulla on aina kylmikset. Mm. Mä oon tosi herkkä.
0: Okay.
1: Mä tiedän, että eihän kaikki koe näin. Mm. Se on niinku 50-50 meistä, jotka oikeasti kokee näin, mutta se on ollut mun elämässä koko ajan läsnä ja mun laulussa myöskin. Miten mä esiinny? Mä oon ihan täysin kirja auki ja mä oon niinku räjähtäväinen esiintyjä tavalla. Että mullahan on kutsuttu drama queeniksi niin pitkään kuin olen hengittänyt. Niin no, olen, koska siis se, että mä elän sitä draamaa mun musiikissa jatkuvasti. Se on niin kuin aallonharjalta pohjalle. Niin frisson, sen löysin, koska goosebumps, no en halunnut silleen niin kuin laittaa omaa albumia. En halunnut nimetä goosebumps.
0: Jotenkin ei ihan istu. Sen Tarja-brändin.
1: Kylmikset, niin. Kylmän väreet ja mitä muuta näitä olisi voinut olla. Niin sitten ranskahan aina kuulostaa kauniilta, että niin. Se on se frisson. Ja noir tuli tietysti siinä mukana sitten, kun mä olin sen frissonin löytänyt jo, että sieltä omasta pimeästä puolestani, niin sieltähän mä synnytän. Siitä mun omasta pimeydestä. Mm. Siellä mä saan olla se. Siellä mä saan synkystellä ja olla se itkee ja nauraa ja tuntee niin kuin vapaudella. Mm. Niin, se on ollut mulla jo pitkään tiedossa se, että mulla on se pimeä puoli. Mm. Meillä kaikilla on se pimeä puoli, mutta mulle se on se puoli, mistä mä synnytän.
0: Joo.
1: Se on se luova puoli.
2: Ja täällä on me finska metallikuunen Tarja Turunen som är aktuell med ett nytt album som heter Frisson Noir. Och är det där, jag uttalade ju direkt där fel, Tarja uttalade rätt och frisson betyder gåshud. Och gåshud är något som, vi kommer att gå vidare på det här ämnet om en liten stund, men att gåshud är något sånt som hon fordrar att hon får av sin musik. Och det fick hon också under det här albumet mera om det alldeles strax, men att hon när hon börjar fundera att vad vill hon ha för titel på det här så gåshud eller goosebumps på engelska eller kylmikset på finska, det funkar inte. Så det där, sen hittar hon lösningen i franskan, frisson. För det lät ju bra, frisson noir. Och sen noir är ju liksom att det finns ju mörka saker här framförallt i lyriken. Vi tar titelspåret, frisson noir.

0: onko se jotenkin semmoinen niin kuin laadun tae sulle itselle, että sulle pitää tavallaan tulla se kylmiksi, että sitten kylmikset, sitten tiedät, että kyllä, tällä mennään.
1: Siinä vaiheessa, kun ollaan jo tuottamassa albumia, niin kuin oikeasti, kun ollaan, siinä vaiheessa, kun mä oon niin kuin semmoisen koreen saanut, semmoisen basic trackit on kaikki jo nauhoitettu, niin jos siinäkään vaiheessa, kun kitaristi tekee mulle esimerkiksi kitarariffi, jos se ei mulle anna mitään kylmiksiä, jos se ei tunnu siltä, että voi vitsi, miten hyvää tämä on, niin kuin tämä on just tämä, niin kyllä sitä sitten väännetään rautalankaa vähän niin kuin pitempään. Mutta kyllä mulla pitää olla ne kylmikset jossain vaiheessa. Se, niin, että se fiilishän muuttuu, kun tosiaan niin kuin sanoit, että mä oon niin kuin ihan alusta lähteen, että onko mä, esimerkiksi mä kirjoitin kappaleen tietoisesti ensimmäistä kertaa näin, että aloitin säveltämään biisiä Marko Hietalan äänelle ja mulle, meidän duetolle. Mm. Se oli sellainen hetki, että jota mä oon koskaan tehnyt aikaisemmin, että sävellän kappaleen tietoisesti, että tää on A, duetto, B, kenen kanssa mä duetoin. Meidän tarina, kaikki vaikutti siihen sävellystyöhön jo silloin niin kuin ihan siltä alkumetreiltä. Mm. Siinä oli toisenlainen, toisenlaiset goosebumpsit oikeasti niin siinä vaiheessa, että siinä oli tietyllä tavalla myöskin sellainen paine hartioilla, että joo, saanko mä tehtyyn tarpeeksi hyvän biisin tästä Leap of Faith-kappaleesta on kyse, että tykkääks Marko, haluuks hän nyt sitten loppujen lopuksi lähteä tähän mukaan. Ja sitten niin, siinä mentiin ihan toisenlaisiin sfääreihin, mutta kyllä ne, niin kun, ne kylmikset, niihin pitää olla se, että mä oon tosi herkkä ihminen, niin jos se ei tuntuisi oikealta yhtään, niin en mä jättäisin sen kesken tai en jatkaisi. Tai. Niin kuin kävi esimerkiksi Against the Odds-kappaleen kohdalla, että Chad Smith nauhoitti rummut tähän biisiin monta vuotta sitten mun Shadow Self-albumille. Hän oli niissä sessioissa mukana jo. Ja sitten tämä biisi jäi niistä ulos, koska se ei ollut siinä vaiheessa mulle semmoinen kappale, joka olisi käynyt sen hetkiselle albumille. Mm. Mutta nyt kyllä.
2: Tarja Turunen, snacka jag här med och vad gäller låtarna här som finns på Frisson Noir som vi redan kom fram till att betyder alltså gåshud, kylmikset som hon kallar det. Så det är något sånt som har drivit hela albumet innehållsmässigt. Hon ville nämligen, hon och Marko Hietala som ju var hennes bandkompis i tiderna i Nightwish, de hade funnit varann igen. Och det där, hon visste att hon ville ha Marko med på en låt och att hon det där ville skriva en låt som skulle passa åt honom och åt Marko. Då behövde hon än en gång den här gåshuden. Och när hon fick den här gåshuden så visste hon att nu har det gått rätt med den här låten som heter Leap of Faith som vi kommer att få om en liten stund. Men sen så var det också att där är en låt som till exempel heter Against the Odds som hon hade med redan i förra albumets sessioner, men då saknades det något. Det liksom, det gav inte henne den där gåshuden. Och gåshuden, hon fordrar att hon får det själv för att det ska funka och hon skulle vilja ge ut det nu i eget namn. Så man la den låten på hyllan, sen grävdes den upp igen och det arrangerades lite om, plus att hon fick ingen mindre än Chad Smith, trummisen Red Hot Chili Peppers med på trummor till den låten. Och då fick hon sen till slut gåshuden. Men vi tar nu låten vad man kan höra både henne och Marko Hietala. Det här Leap of Faith.